0: bareng kobe bare ke jabene riba jwang abane ba maru ba ne ba maru gore ke krile ha se ke te ka ba ma bo go bo pere ke shwa ke bena ka re tshola mariwa ka re ke je plan ke ka e pele ke re ke ke bona gore ke ga tse ga go ke jo le mo gore a wala ba mme ke ke pele 300 of 3 days ente mo o ntse o mo ke mo jo o ntse ave ya ha ka za
1: Hey,
0: back. Lehat.
1: Lehat.
0: Ya galelela. Ha le kopi for school le ba tsho. To ile lehat ile go khisa. So. Ha bola ka ka ba tsho. Fa no ithapele le re kopi motho wa tere o moya wa Jesu Kriste. Tsare la ruru jwa ka yeti jwa ruru ki da ruru. Ha o mphega ke shwe ruru re ka o khutoye jwa ka mbelo a ka le le botsholo jwa ka ke di aka renama jaaka le botsholo jwa ka ke le beng jaaka o ntsholere sente jwa ka ompe jalo ge lehatshe ee ke se ke le pele
1: o se ore
0: ke bitsesešena ka se hira ka re o salamo nke pela lešotona yo ra bašwe ba tshoe le sede fela kabe le tshole nngwe ole le ba jwang o bona bankanya
1: Hmm.
0: Ke ba. Ke ba kusa pele go roko. O kar. Ha ke na motho. To go a manchana le motho a me o se se ne tlo.
1: Le ba di di.
0: Ho ne ke se ka shujo motho a me ha shwa ne ke ga.
1: Wa ga.
0: Ha ke na re family ho.
1: Wa ga.
0: Ke na re family ho. To re go mara ha ba to go pala le ne ke shi. To re to ba bona ho.
1: Mbe ha no lo burisane na bo gore ba go jwele gore nya mbe tokano ka pa he go
0: motame to na le phone na ha ke bola le motame kirkiti to ma chatu fa le ke ne motame kirkita a jwele ba tsho
1: ne yera
0: bona to aba he ke hale na shina ka kirkiti ke o tonyo cha go ate
1: O se ke la hela.
0: O tamio.
1: Ya ya ya.
0: Na ba tsone wa shine ga. O di uno a bela. Ke ke di na hela tsone ho ka ho tsha tsha.
1: O sa hi.
0: Ba le sai. Na ba tsone wa shine ga.
1: Bo wena no e batela gore o do bolele ba.
0: Ma tsha tsha le ha tsi ja gore. Ja ga le dali tsone le tsone le ba tho re njwa le tshujwa. Ba na ba le mushele gore ke shinsha le ha. Ba le mushi.
1: Ke go itshelela hiri
0: ke itshelela ka jele hi go go tshwane re go mo ka ke tsone ye ke tsone ke si ho mo la ha seng ha ke tsola sho ke ke a go ka ho ipuja re puju ke a nya ra o tshe la tshe tate go la go re shuru shin sha la ile mo ke a te ke lo mo ho
1: u la ona no hi be ha si ana na khanye ha ne ba re mono na tshwentse itshelelana no
0: Na to ke se zuma ho.
1: Mero.
0: E ke ja.
1: Mhm.
0: Ya be ya ho ituma yona.
1: Mhm.
0: Nto ke la bile tswai.
1: Mhm.
0: Bona ho.
1: Mhm.
0: Ntu itsolo ho itsikisa.
1: Mhm.
0: 35.
1: Mhm.
0: Go to 47. A se ja khrap. Su tsuna na khaka. E shaba pele la ba bile sejo.
1: Mhm.
0: Block pass.
1: Mhm.
0: Ntu re stop.
1: Stop
0: ke kala ka kala.
1: Bo kala.
0: Le le bongwe ka ba ntsha bao. Araro. Ke se tsana he. O mo sa ruwa teng.
1: He ba.
0: A ho ipola ko arno so. So. Ke ka rela we.
1: He ba.
0: Ai tshola ne he ro ka he tshola na pela ha ro ne ho. He so de khu so de ho so de. He. O ta ho khola to ho ro ro ro ro ran tsia ro tlo. ho kar tronko a thume ga bele lo mo ke se la bo mo tshwe jo ke mo tshwe ri ana jo he ya re khiti ja ka ke tsola ma bo to me ba ho ho ho ba ba ntse ba sha ba ho ba re ke ja ba ka tsi ka tsi pa ha la ba jo bo mo ma rin ta le ko ba jo bo vent ku kha ka ko ha wana pina te le pa mo le bi ke tsi Ba se a se mi seo.
1: Ne pina tae pa mo ai ne